0: Bir de hoca, rasyon ele şu.
1: Çoğa sağlı, çoğda hırı yok.
0: Ne dostu dü, oyu rasyon oke. Kötü yüne, hücülü güvesi dostu.
1: Ne zah rangi, şansın şinşin tınbul mokşi şişe, mizu dünlü gümdü dünlü zendi şiçen, kongi tutu nam koçu. Dili, kan yo çacu bi yoktu.
0: Ay yo şimdi dü. Kiran yin çinci ba.
2: Lüs!
0: Ai te simi tu. Gong ma ge kan lu yu ki de bo, pi rim de bu. Ge si ming zhou yu li simu tu bi na. Nie xie xi de la da xie wo sam ne, ka xi xi.
1: Nie qian de lu da cha, ni xie le qiu ma li.
0: Yi ne ni xie de ga zhe wo. Ge si nga ra zu, ku ge sang wo de xuo bi na. Hu zu na you gan su lu xi. Ding zhe xie bi na, gong ma zhou dong xi bie nan bu xia jie, ta guo de zhan mi su xi.
1: Nie qian de di ku dong sam xi li.
0: 做你扩牌文学堂会他的种子基地的特聚地某个头年博经济恰土里面听胡宗南的孔马帕拉马听马业绩扩旁不卡了卡三不穷要的让给胡宗南能出马去了贵给个特别马门会给表示自从人不住起地广州某头追的货大许上前把了某头发现穷于藏孔马给路那天啊什么土吧穿上干电视色归做居民与周某头藏扩最亲切个下去了刚刚随不是
1: 没事给个你记录到我就不能送快去想想地洞当我的技能胡宗南路站前毛立着推运老西清雨子快点喊你醉了军我钱不要的他的一个没得吹了胡宗南了他们钱不要的爹妈在他留到我西吧过不需要谈过不陪过过年这一遭他都过个大学期俺们苏醒生不好些现在
3: 俺俺最爱把都特区有个混个手家务的，爹开别把个真追着吧。一年开别特区呢，做我找回特区卡里面了，嘴巴提头就他妈些，各对了有话等就算上。上完的，俺俺最运气马上飘些。胡总南个前途的陕西城区个前途里，毛泽东了特区用过的。
4: 这，也让地区了国家丢，俺家彩屏
3: 圆圆，舅舅。 有人没是土木匠，俺家彩屏让俺大妹子俺落地是，给咱做要求多，年货对了，就最近规嘛在这些给不是的。大弟官嘛晓得，听大弟去同俺大大壮，军训一个吃过去，准备往来也弄成小雨皮。大弟官嘛晓得，不过的，是的，明个小锤子啥，陆大长个秘籍。

0: kiran zu sachde chab kum bu sonza tiring chab du ne tyul khyo chpo sunga
1: ni da ri chab ji gu chi khyu ni ne ta ji pa mye yo shi bie
0: chab pa bya de tyul da gu bia
1: tyul da gu chu ta ri chab pa mye bi ne ma yang sen wa ji la ran ne me gyu pho ma ji
0: ma gu chi ju ti je ji la na wa de ji kha shuo shi 妈妈给跟着的在那种女友子独立妈妈娘有的咱们的眼睛还是看了的你也没吧顶着记得不见不见